0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Znam da kasno je i da te samo nerviram s bezbroj poruka. Samo htio sam reći da s druge te strane neko čeka, neko još uvijek tvoj.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

0: Što radiš, Josmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, gradač.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Dobro jutro, dragi moji, dobrodošli na novo druženje na talasima.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: I pred kraj subotnjeg jutra još nekoliko korisnih informacija.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 06

063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: kraj, pa ćemo je slušati zajedno u nastavku. Još je neko sa nama, dobar dan, izvolite. Halo, tu smo.
1: Dobro jutro, Meli, ovdje kad bila.
0: Drago mi je, slušam vas.
1: Kako ste?
0: Dobro, hvala, nadam se i vi.
1: Ba dobro je, dobro je.
0: Izvolite.
1: Želim da pozdravim tebe koji je s tobom. Pozdravljam Ajšu, Peru, svoje sestri Fadili, želim brzo poravak. Suvadi u Luksemburgu, želim brzo poravak. I ako može pjesma od Jane, Sačeti pjevatica, i pozdrav za društvo uz Majlicu. Ćao i prijatno.
0: Do slušanja. Hvala što ste se javili. Ugodan nastavak dana vam želimo. Još jedna muzička želja pristigla na Viber broj 061 26 49. Stižu pozdravi od našeg slušatelja Zikreta. Kaže, može li pjesma Nad izvorom Vrba se nadnijela i Silvana Armenulić? Može, naravno. Nižemo mi tako vaše muzičke želje na našu playlistu i očekujemo dalje pozive. 035 817 427, upravo zazvonio naš telefon. Ko nam stiže? Halo, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, Elika, kako ste?
0: Dobro, hvala na pitanju, kako ste vi?
2: A mi vamo u Turiću smo uvijek dobro, veselo i raspoloženo i uz Radio Gradačac, ali i uz Radio B.
0: Super, super, hvala što smo zajedno i danas, da čujemo šta vi birate.
2: Jel može Halil Bešlić, Mujo, Halio i Bila?
0: Sve troje može, naravno.
2: Svako dobro, prijatan dan.
0: Hvala što ste se javili i vama svako dobro. I još jedan muzički prijedlog, Dino nas pozdravlja i piše kratko i jasno Valentino i najbolja si. To je njegova muzička želja za danas. Mislim da smo kompletirali ovaj blok i idemo svirati u nastavku. Ne zaboravite, u 11 sati besplatni mali oglasi.

0: Nje termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: 8 1 7 4 2 7.
1: Besplatni mali oglasi.
2: Predobna subotnja rubrika na talasima Radio Gradačac je pred nama. Još jedan put vam šaljemo pozdrave i želimo dobrodošlicu u besplatne male oglase. Teče naše vrijeme predviđeno za besplatno oglašavanje, a neko je bio veoma brz i s nama je na samom startu. Da čujemo vaš oglas. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
2: Kažite.
3: Prodajem tri mlade ovce sa tri janjet sa šest jagnjadi i jednu mladu kozu sa dvoje jareta.
2: Dva jareta. Kupuje,
3: dva jareta, da. Kupujem kokoši, sorta, kapur,

0: nešto crne ili bijele, imaju kape na glavi, ali su sitnije malo, lijepe jako.
1: Kako rekao ste, kaporke?
0: Kaporke, crne ili bijele.
1: Dobro.
0: Na broj telefona 062.
1: Dobro.
0: 030. 988.
1: 988. Zabilježila da, sam hvala. Oglas i vaš broj. Do slušanja. Prijatno. Tako smo otvorili rubriku Besplatni mali oglas i idemo u nastavku dalje po sljedeći poziv. Dobar dan, slušamo vas.
2: Dobar, dobar, ja Ajša.
1: Kažite.
2: E, hvala ti što ti mi prošla pjesma, ali znao sam ti zapala. Pozdravim Vilera Begobojene, ima dosta crtanije, ima Vilerova dosta u rodini crtanije i tako rodno po oružbi, ima dosta ležije. Ako ima prosto javina, broj telefona 035 850 165. Ima bilo je to 062 285 262.
1: 285 265 262.
2: Jesam, ja.
1: Do slušanja, prijatno. Evo, za sada prodajemo ovce, koze, kupujemo kokoši, prodajemo goblene, da vidimo gdje nas oglas vodi dalje. Evo sljedećeg, dobar dan. Jesmo li zajedno, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Kažete.
3: Ja prodajem ali djeti u hodu, cijena je 25 maraka i poklanjam prozor za vikend, ako nekom treba, i poklanjam isto, imam tanjira da se priko 100 komada, ako nekom treba da se javi na telefon
1: 062-202-749. 202-749, pišem broj, do slušanja, prijatno.

0: besplatni mali oglas i naša redovna rubrika dosad je poprilično iskorištena. Nadam se da će i u ovom njenom drugom dijelu biti nešto slično. Čekamo vas, dragi moji, 035-817-427. Ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate, tražite i tako dalje, možete i danas oglasiti na talasima Radio Gradačice. Naredni kontakt već je tu, slušamo vaš oglas, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako, prodajem balkonsku stijenu plastičnu dvokrilnu, dimenzijski standard, zatim prodajem dva prozora plastična, jedan dvokrilni, jedan jednokrilni. Pa eto, sve na telefon 062-432-887.
0: 432-887. U redu. Prijatno.
2: Besplatni mali oglasi. Besplatni mali oglasi.
0: I evo, čini se da smo utrošili vrijeme predviđeno za besplatne oglase, ali daćemo mogućnost još jednom pozivatelju, evo, u sudijskoj nadoknadi.
3: Dobar dan, gospođo. Ja bih samo zamolio ovu gospođu što poklanja 100 tanjira, neki vrati u moju kuću.
0: Do slušanja, hvala lijepo. Još jedan put molba da međusobne odnose riješite van etera Radio Gradačica. Ja ću ponuditi, jeli, ono što smo već imali priliku čuti, ali na kraju uvijek ponovimo kakva je to ponuda rubrike. Prodaju se tri mlade ovce sa 6 jagnjadi, jedna koza sa 2 jareta i kupuju se, dakle, traže se kokoši, kaporke. Kontakt telefon 062-030-988. Prodaju se vilerovi crtani gobleni, nudi rad po narudžbi. Ako ste zainteresovani, javite se na jedan od brojeva 035-850-165 ili 062-285-262. Prodaje se dječja hoda, cijena 25 maraka, te poklanja prozor za vikendicu i veći broj tanjira.

Kontakt telefon 062-202-749. Prodaje se balkonska stijena PVC dvokrilna i dva prozora, takođe PVC jednokrilni i dvokrilni. Detalji na 062-432-887. Eto, takva je bila ponuda u ovom 6. junskom izdanju rubrike Besplatni mali oglas i naravno za 7 dana u isto vrijeme ponudit ćemo novu priliku za besplatno oglašavanje, a u nastavku evo još jedne muzičke numere koja nam je preostala iz prethodnog bloka. Nakon toga ponovo poziv.

11 je i 11, nekako su nam se brojčice poklopile na satu, ne gledamo onaj zidni, nego se rukovodimo nekim drugim uređajima i nadam se da i vi mislite na nas, poštovani slušaoci, te da možemo nastaviti još jedno izdanje našeg subotnjeg kolaža, a možemo odmah i na naredni telefon.

učinili dio našeg programa. Svima želimo ugodan nastavak kako ovog dana, tako i vikenda uopšte. Sa vama ovog prijepodneva bili Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović, a uz naravno odjavu još ćemo uputiti poziv. Ostanite i dalje, ustala se vašeg radija.

sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to, ko je služio kakvoj dobroj stvari.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fazprom Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gredačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
4: 049-745-650.
5: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641. Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića, 065 826 641.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

kada smo se davno rastavili mi. Lepa si ko vila, slatka kao med. Zašto bi još uvek čekala me ti? Ja se bijem i pijem i od žena krijem. A ti ko u snu čekaš sama tu. Ja sam svake noći s nekom drugom. Ti si ovde, a ja svuda. Čekaj.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

viški, zna da te svuda tražim ja, tražim te svud i molim, daj da ljubim lice tvoje, znaš da plačem.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.